0: 4 duple ljute domaće ljake. Jeste.
1: Banja, dvojka, dvojka.
0: Te dođu li te rakije?
2: Odmah.
3: Vaš radio.
1: Banja, dvojka.
2: Čekate društvo?
0: Ne, ne, čekam društvo, čekam te rakije.

0: Gračac vas zove. Veliko gospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta.
1: Dani muzike, provoda, zabave, tradicije i sporta.
0: Četvrtak 27. avgust od 16.00, veliki odbojkaški turnir za mlađe kategorije, seniore i veterane. Od 17.00
2: Darko Zetko počinje sa kuvanjem najbolje riblje čorbe za sve goste.
0: A u šatoru vas očekuju kupus iz zemljenog lonca, vruće pečenje i bogata ponuda hrane i pića. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se top band iz Kraljeva sa svojim vokalnim solistima uz nastup estradnih zvezda. Jer bili smo bili neka najljepša par. Anđele Delić i Jasmina Muharemovića.

0: toga, druženje i muzika se nastavljaju u šatoru. 28. i 29. avgusta na platou ispred škole
1: bude tehno žurke
0: za mlađu populaciju.
2: A za najmlađe goste sabora naše mališane obezbeđen je zabavni park sa ringišpilom, toboganom i drugim zabavnim sadržajima.
0: Nedelja, 30. avgust, od 6. časova sabor lovaca, okupljanje kod crkve, a od 13. časova svečani ručak kod škole u Gračacu. Jedno mesto, jedna tradicija i bezbroj razloga za druženje. Druženje. Velikogospojinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i uživamo u muzici, pesmi i dobrom saborovanju. Velikogospojinski sabor Gračac 2026. Gračac vas zove.
3: Stići pre svitanja. Banja Dvojka, vaš radio.

opet naša priča ide dalje, za umišljanje šteta što ne daju medalje, jer jednom sam kod komšinice otišao na čaj, a tvojoj mašti to je dalo novi sjaj. Ma ne jurim nikom i ti si mi mnogo, i da te zamenim stvar

muzički radio za sve generacije. Dobrom društvu samo mi falimo. Narodni radio

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 42277 i plus 417-63-25-0-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Tradicionalni sastanak na 991, uz koji ćemo
1: bećarisati suze liti,
2: tugu kriti za vodu
0: proizvoditi, jednom rečju
2: ludo se provoditi
0: tokom 365 dana. banjava.com

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca.
2: Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Dragi zemljaci, dobro vam došli. Great. Banja Dvojka. Most Sweet. Do Zagučaja.
1: Ja.
0: Sweet. Banja Dvojka.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Povodom velikog broja poziva koji se odnose na vodosnabdevanje Vrnjačke Banje, kojim upravlja javno preduzeće Beli Markovac, kao i kvaliteta vode za piće, dajemo sledeće obaveštenje. Vodosnabdevanje na teritoriji opštine Vrnjačka Banja, kojom upravlja javno preduzeće Beli Markovac, mesna zajednica Vrnjačka Banja, mesna zajednica Štulac, mesna zajednica Ruđinci, deo mesne zajednice Vrnci, deo mesne zajednice Lipova, mesna zajednica Goč, mesna zajednica Stanišin, je uredno. Nepovoljna hidrometeorološka situacija i to produženi sušni period i visoke temperature uticale su na kapacitet izvorišta. Povećana je potrošnja vode što dovodi do prekida u isporuci vode u popodnevnim časovima u višim delovima Vrnjačke Banje, ulica Rada Vilotijevića, ulica Dragiše Mišovića, deo ulice Olge Jovičić, zaseok Bačevica. Izvorišta i objekti vodosnabdevanja funkcionišu u ispravnom stanju sa maksimalnim kapacitetom u datim uslovima, uzimajući u obzir da je usled dugotrajnih suša došlo do značajnog smanjenja nivoa podzemnih i površinskih voda. Nenamenska potrošnja vode za punjenje bazena, zalivanje travnjaka, bašta i drugo direktno utiču na smanjenje pritiska u mreži, naročito u višim zonama i na krajevima distributivne mreže. Molimo građane da vodu koriste racionalno, da ne bi bili prinuđeni da uvedemo restrikcije. Na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, svi dostavljeni uzorci vode za piće su higijenski ispravni na osnovu pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće, službeni glasnik SRJ broj 44/9 i službeni glasnik RS broj 28/2019. S poštovanjem, javno preduzeće Beli Markovac. Ne

0: Došao da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 99.1.
3: Dobar dan.

0: Banja Dvojka uvijek bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: Drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
2: Vaš program je rekad bio dobar i zadržite tako i neće bude loše.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezemo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znaš, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubljujem.
2: Svanja dvojka, 99.1.
3: Dobar dan.

0: okviru programa obeležavanja Velikog gospodinskog sabora u Gračacu pozivamo vas na jubilarnu 10. smotru šljivovih rakija Gračačka kapljica 2026. Takmičenje se odvija u dve kategorije. Individualni proizvođači šljivovih rakija i ostalih voćnih rakija i destilerije. Uzorke predati u prostorije mesne zajednice Gračac najkasnije do 22. avgusta do 15. sati. Kotizacija po uzorku 2000 dinara. A prijeve se primaju na telefon 064 82 02 197. Proglašenje pobednika u petak 28. avgusta na platou ispred crkve Sveti Sava u Gračacu. Degustacija rakije i svečani ručak od 12 sati u Lovačkom domu kod crkve u Gračacu. Sponzori opština Vrnjačka Banja, mesna zajednica Gračac i članovi organizacionog odbora udruženja Gračačka kapljica.
1: Banja Dvojka, 91 MHz.

0: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
1: Gračac vas zove.
2: Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta.
0: Dani muzike, provoda, zabave, tradicije i sporta.
2: Četvrtak 27. avgust od 16. časova veliki odbojkaški turnir za mlađe kategorije, seniore i veterane. Od 17. časova
3: Darko Zetko počinje sa kuvanjem najbolje riblje čorbe za sve goste.
2: A u šatoru vas očekuju kupus iz zemljenog lonca, vruće pečenje i bogata ponuda hrane i pića. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se top band iz Kraljeva sa svojim vokalnim solistima uz nastup estradnih zvezda. Jer bili smo bili neka najljepša para. Anđele Delić i Jasmina Muharemovića.

0: toga, druženje i muzika se nastavljaju u šatoru. 28. i 29. avgusta na platou ispred škole
1: bude tehno žurke
0: za mlađu populaciju.
2: A za najmlađe goste sabora naše mališane obezbeđen je zabavni park sa ringišpilom, toboganom i drugim zabavnim sadržajima.
0: Nedelja, 30. avgust, od 6. časova sabor lovaca, okupljanje kod crkve, a od 13. časova svečani ručak kod škole u Gračacu. Jedno mesto, jedna tradicija i bezbroj razloga za druženje. Druženje. Velikogospojinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i uživamo u muzici, pesmi i dobrom saborovanju. Velikogospojinski sabor Gračac 2026. Gračac vas zove.

0: noću ne čovek.
1: Banja Dvojka.
2: Jedini radio koji se voli. Banja Dvojka.
3: Bila je

0: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
1: Uz jutarnju kafu, Narodni radio, Banja Dvojka.
2: Banja Dvojka.

0: Vanja Dvojka.
1: Dobro jutro, džezeri.
0: Vanja Dvojka.
2: E, može kako?
3: Pa može.

0: Letnja muzika u kojoj Šumadija uživa. Vaš radio. Banja Dvojka. Dvojka.
1: Kada ste sami, niste usamljeni. Banja Dvojka sa vama i uz

na starini, na vrućini, pod vodom, na vodi, u vodi, na kiši, na snegu, na suncu, u oluji, a ipak u srcu. Banja, Dvojka, Razumovni radio, Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banja2.com za ceo svet.

0: 24 sata najbolje muzike. Najbolje muzike.
1: 991 MHz.
0: FM. Banja dvojka.
2: Banja dvojka.

tre, četiri. Skidam samo kad spavam. Op, op. Broj puške jedan, jedan, dva, pa osam, pa osam, pa osam. Anti-jedija. Op, op.

0: 1, 2.
1: Dobro jutro, želi vam vaša

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke, AMS Union Trstenik.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nevoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trsteni.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
5: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.

Očekujem reakciju u narednih dana da će Marka Rute odgovoriti na ovaj ili na onaj način na moje pismo. Imali smo veoma dobar dijalog nedavno u Parizu i verujem da Marka Rute želi da osigura mir i bezbednost za sve ljude na Balkanu, rekao je za RTS predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Parlamentarni izbori bit će održani 18. ili 25. oktobra, dodao je on. Na više lokacije u Srbiji nastavlja se borba sa vatrom. Iz MUP-a navode da su u gašenju požara angažovani svi raspoloživi kapaciteti. Najteže je u Deliblatskoj pečari, u kojoj je od juče u gašenju požara pomaže i ruski avion Iljušin. Vanredna situacija na delu teritorije Bele crkve, evakuisano stanovništvo iz trujnog naselja. I dalje gori na stolovima u okolini Kladova, gde je gorelo više od 1000 hektara šume i niskog rastinja, požar je konačno ugašen. Sirija kao prvo bojno polje novog Bliskog istoka u borbi Izraela protiv Turske. Krhotine davno napuštenih aviona napravljenih još u Sovjetskom savezu ostale su razbacene po pistama nekadašnjih vazduhoplovnih baza Bašara el-Asada, nedaleko od svežih kratera izraelskih bombi. Sve tri baze, te četiri Palmira i Abu el-Duhur, izraelski avioni gađali su neposredno pre dolaska turskih stručnjaka, namernih da ih poprave za potrebe novih sirijskih vlasti. Napadi usledili posle razmene teških reči između Turske i Izraela. U Kijevu dan žalosti, Moskva nastavlja sa napadima na ukrajinsku prestonicu. Ugašen požar u okolini Kladova, borba sa vatrom i dalje traje u Deliblatskoj pečari. Građani za pomoć 6.000 dinara treba da se prijave preko portale Uprave za trezor. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar financija Siniša Mali izjavio je da će svi punoletni građani Srbije dobiti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 6.000 dinara i to u periodu od 22. do 25. septembra. Međutim, prethodno treba da se prijave preko portala Uprave za trezor ukoliko nisu prijavljeni u akcioni fond. Posle gotovo 39 stepeni u prestonici juče, za vikend stiže pad temperature, ali ne i kraj letnjih vrućina. Meteorolog Nedeljko Todorović kaže da će toplo vreme potrajati najmanje do polovine septembra, dok se značajnije zahlađenje sa kišom za sada ne nazire, kažu Dvojkine dobrojutarnje vesti u 8 sati. A u 8.04 dobro jutro vam želi i dežurna smena vašeg radija.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Dakle, evidentno, žega ne popušta. Kažu meteorolozi, osjećamo i na svojoj koži crveni meteoalarm na snazi u celoj Srbiji. Očekivana temperatura danas do 40 stepeni. Dakle, nastavlja se veoma toplo vreme sa visokim rizikom od požara na otvorenom. Najniža temperatura od 14 do 24 na 4 stepena, najviša dnevna do 40 stepeni. Meteorolozi kažu, od utorka stiže osveženje. Zbog prognoziranih temperatura, viših od 38 stepeni, u celoj Srbiji na snazi crveni meteoalarm. Reč je o najvišem stepenu meteorološkog upozorenja. Kako navode iz Republičkog hidrometeorološkog, vremenski uslovi su ekstremno opasni, naročito ako traju nekoliko uzastopnih dana. Inače, kažu da se toplotni talas približava svom vrhuncu, a ponegde se do subote mogu očekivati temperature i do 42 stepena. Vetar danas slabi umeren, na severu i u planinskim predelima povremeno jak južni i jugozapadni. Visoke temperature prati povećan rizik od požara na otvorenom, zato budite posebno oprezni. Ovakvi vremenski uslovi nepovoljno utiču i na javno zdravlje, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i druge društveno-ekonomske sektore, zavisne od vremenskih uslova. Od utorka ipak promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uz manji pad temperature. Dakle, držite se, osveženje stiže, a za sada ostaje da se izborimo sa usijanih 40 u plusu. Tako kaže vremenska prognoza sa talasa Banje Dvojke pod okriljem naših prijatelja iz Mundus Anime.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: I da spavate na Merkurovim dušicima i da što više ugodite sebi, jer ovakve vremenske prilike ne pogoduju našem zdravlju. Dakle, biometeorološka situacija i dalje nepovoljno utiče na sve hronične bolesnike i sve osetljive osobe. Savjetuje se smanjena fizička aktivnost i izbjegavanje izloženosti suncu u najtoplijem delu dana. Mogući su umor, pospanost i glavobolja. I podsjećamo, crveni meteo alarm na snazi je u celoj Srbiji. Reč je o najvišem stepenu meteorološkog upozorenja, a to znači da su vremenski uslovi ekstremno opasni, naročito ako traju nekoliko uzastopnih dana. Pa čuvajte se, jer kogo se čuva i Boga čuva, a nas čuva

Boss Shop, velika akcija na maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

Gračac vas zove. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Dani muzike, provoda, zabave, tradicije i sporta. Četvrtak 27. avgust od 16. časova veliki odbojkaški turnir za mlađe kategorije, seniore i veterane. Od 17. časova Darko Zetko počinje sa kuvanjem najbolje riblje čorbe za sve goste. A u šatoru vas očekuju kupus iz zemljenog lonca, vruće pečenje i bogata ponuda hrane i pića. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se top band iz Kraljeva sa svojim vokalnim solistima uz nastup estradnih zvezda. Jer bili smo bili nekada najljepša para. Anđele Delić i Jasmina Muharemovića.

toga, druženje i muzika se nastavljaju u šatoru. U četvrtak i petak nezaboravne zabave u šatoru, a u petak i subotu lude, tehno, žurke u dvorištu škole. A za najmlađe goste sabora, naše mališane, obezbeđen je zabavni park sa nigišpilom, toboganom i drugim zabavnim sadržajima. Nedelja, 30. avgust, od 6. časova sabor lovaca, okupljanje kod crkve, a od 13. časova svečani ručak kod škole u Gračacu. Jedno mesto, jedna tradicija i bezbroj razloga za druženje. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Informacije i rezervacije na 063-629-440. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i uživamo u muzici, pesmi i dobrom saborovanju. Velikogospodinski sabor Gračac 2026. Gračac vas zove.

0: ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticos beli sir, 950 grama, 549,99. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 94,99. Chef Select Rukola, 70 grama, 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Lepo sve može čuti na Banja Dvojku.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i sa

0: +417 63 25 0 20 28. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.
2: Dobrodošlicu vam želimo u novo izdanje dvojkinih oglasa koji danas kažu sledeće. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka Banja Zaječar i Vrnjačka Banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati pozivom na telefon 064 44 99 171. Vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije treba da pozove 064 44 99 171. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna. Motorna testera Husqvarna, automobil Lada 112 i Ford Mondeo kao i kam prikolica u izuzetnom stanju. Također, prodajem plac povoljno. 066 903 0137. Trimer, testera, automobil, kam prikolica i plac za sve ovo pozovite 066 903 0137. Na prodaju veća količina deteline lucerke na gazdinstvu Jevtović u Vranešima 062 310 262. Da kupite lucerku na gazdinstvu Jevtović 062 310 262. Situiranom penzioneru iz Trstenika, povratniku iz inostranstva, potrebna ozbiljna žena bez obaveza, domaćica za druženje i zajednički život, starosti do 72 godine. 065 322 8752. Situirani penzioner očekuje domaćicu za druženje i zajednički život, a ukoliko ste spremni, javite se na 065 322 8752. Potreban radnik za rad u brzoj hrani Harašo. Telefon 063 1797 768 ili lično u brzoj hrani Harašo 069 1797 768. Na prodaju 5 praznih, kompletno polovnih Dadan Blatovih košnica 12-ica sa po 2 polunastavka kao i 2 potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa 2 polunastavka. Također na prodaju 1 roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru, a vi se dogovora radi javite Mikici na telefon 062 835 9180. Vaše pozive očekuje Mikica na broju 062 835 9180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru, a telefon za dogovor jeste 061 1032 030 061 1032 030, da kupite samohodnu kosačicu sa sedištem Etesija. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari,

na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija 061 103 2030. Bogat vozni park čeka vas da se odlučite, a vi pozovite za više informacija 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin. Majstor za vaše zelenilo očekuje pozive na broju 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000. Također, na prodaju šest kancelarijskih stolova 135 x 50 x 75 sa fiokama u Sonoma boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 x 128 x 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, dogovorni telefon 060 052 927. Da kupite polovne očuvane kancelarijske stolice ili šest kancelarijskih stolova, stolica i komodu, pozovite 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije javite se na 061 103 2030. Da postanete vlasnik profesionalnog solariuma, da zagarantujete sebi zaradu, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. 060 0524 927. Da kupite kuhinju ili trpezarijski sto sa stolicama, sve je novo. Zovite 060 0524 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata, telefon 066 6216 910. Da postanete vlasnik kuće u Trsteniku, zovite 066 6216 910, a mi stižemo do poslednjeg oglasa u ovom izdanju koji kaže: profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinar kod mikseta MK3 sa 16 kanala, bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060 052 4927. Da uživate u vrhunskom zvuku, 060 052 4927. I to bi bilo sve u ovom izdanju dvojkinih oglasa. A da prijavite nove oglase, izvolite direktno u Banja Dvojku. Mi vas očekujemo u prizemlju u zgrade Gradištanec u centru Vrnjačke Banje, lokal broj 1. A možete nas kontaktirati i putem marketing telefona 036 616 007. Devet sati 28 minuta, novo izdanje dvojkinih oglasa je za neka dva sata, do tada mnogo muzike i red informacija, red razgovora, jer ste vi tako želeli. Dobro jutro i dobar dan, želim vam vaš Narodni radio.

I za uspomene i za trenutke koje stvaramo danas, sada i ovde, Vanja Dvojka za vaš lep dan, za srećan rad ukoliko ste usred posla i za uživanje ukoliko ima i takvih. U svakom slučaju, ovaj poseban pozdrav uz Tomislava Čolku i legendarnu pesmicu koja je nekada bila najskuplja u kafani Crni Gavrana ja Crnji. Veliki pozdrav za varioce u Namenskoj, za srećan rad i lepo prepodne, podne i popodne. Uživajte uz vašu dvojčicu.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Hvala lepo. Hvala. Hvala lepo.
1: And now, agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa. It's the power line.
2: Upravo šta štampa, štampa, pitanje je sad. Novine kažu, pripremanje Prištine da preuzme ulogu KFOR-a, najmoćniji vatrogasac nad Banatom. To su dva udarna i osnovna naslova u dnevnim novinama u Srbiji za petak 21. avgust. Inače, tu su i brojne aktuelne društveno-političke teme i ekskluzivne priče, a mi najavljujemo delić njih. Najstarije novine u Srbiji, Politika za 21. avgust kaže: pripremanje Prištine da preuzme ulogu KFOR-a. Udarni naslov na udarnoj naslovnoj strani. Dalje, predsjednik Vučić pisao generalnom sekretaru NATO-a: teror Kurtija nad Srbima na Kosovu i Metohiji mora da prestane. Mi ćemo nastaviti politički da se borimo na sve moguće načine, ne isključujući mogućnost sazivanja posebne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, poručio Vučić. Idemo dalje. Ruski Ljušin gasi vatru u Deliblatskoj peščari. U Srbiji trenutno aktivno 20 požara. Proglašena vanredna situacija na delu teritorije opštine Bela Crkva zbog ugrožene bezbednosti ljudi. I kad smo već kod ovoga, idem jutros na posao i iz auta ispred mene izleće opušak. E pa tako kreću požari. Tako da vas molim, dragi naši, da pazite i da opuške ne bacate kroz prozor, pogotovo ne na plus 42. U suprotnom, fotografišite tablice i šaljite supu. A sada listamo štampu dalje. Prva studija efekata specijalizovane svetske izložbe u Beogradu. Pozitivan uticaj Expo 2027. na celu zemlju u narednoj deceniji. I još uz Politiku danas, dodatak poklon TV Revija. Knežević Milojko Spajić je rezervista Vojske Srbije. Padobranski desanti su gotovo nemogući u savremenim ratovima. I još moj ljubimac, ovo je najava za sljedeću nedjelju, odnosno utorak. Listajući štampu stižemo do večernjih novosti. Najmoćniji vatrogasac nad Banatom, ruska zver, gasila požar u peščari sa 120 tona vode. Već 17 dana gori 3.500 hektara ugrožene životinje, vetar i dine otežavaju akciju. U plamenu šume, nisko rastinje, trava i zemlje izbija dim, vatru obuzdava 435 ljudi. Još bukti na stolovima, lokalizovana 3 od 4 velika žarišta. U novostima još, Vučić pisao Ruteu zbog Kosova i Metohije, KFOR da zaustavi teror nad Srbima. Rekordan prinos voća, jabukama pretesna skladišta. I posle eksplozije u Moštanici, ma kakav bojler, to je bila bomba. Posle novosti, eto nas uz Blic koji slavi 30 godina postojanja, pa kaže Blic: dve nedelje očajničke borbe s vatrom, požare gasi i moćni Ljušin. Ogroman oblak dima iz Deliblatske peščare stigao je do naseljenih mesta u opštini Bela Crkva. Transport Gas Srbija je iz preventivnih razloga obustavio isporuku gasa za potrošače. A u Blicu jubilarnom još alarm zbog vreline. Oprez, rigorozni sistem u Severnoj Makedoniji, prelaza granice može da vas košta i 300 evra. I još, Đoković u dokumentarcu, Nova kaže, mogao bih da igram još 15 godina. Posle Blica, eto nas uz Kurir. 5 godina bez traga, nagrada pola miliona evra za glavu Radoja Zvicera. Kurir još, biti čovek. Predsednik Srbije sluša i ono što drugi ne čuju. Od velikih projekata do muke običnih građana. Nema sumnje da su velike stvari uređene prethodnih godina u našoj zemlji, ali ono što je suština i na što je Vučić odlučio da stavi fokus u svojoj kampanji jeste briga u svakom pojedincu naše zemlje, kažu sagovornici Kurira. Srušio kuću dok je pravio eksploziv, izvučen mrtav ispod ruševina. Ovo je još jedna tragična priča iz Kurira danas. isplivala dokumenta, premijer Crne Gore rezervista Vojske Srbije i opasno opterećenje. Đacima puca kičma, školska torba teška čak i 10 kilograma. I kaže Kurir, usvojen minimalac za dva narednu godinu, bit će to 70.000 dinara. Alo, najavljuje, ponovo ćemo se pržiti na plus 40. Zaustavite stravičan teror nad Srbima, poručio Vučić Ruteu. Crnogorski premijer rezervista Vojske Srbije, Voljno Spajiću, Milan Knežević izneo dokaze o Milojkovom dvostrukom identitetu. I alo piše o ruskom divu koji gasi vatru u Deliblatskoj peščari. Nesvakidašnji slučaj u Republici Srpskoj, beleži alo, krava izvela vlasnicu pred sud. I Karleuša o pomirenju sa Tošićem, život nastavljam sa drugim čovekom. I toliko u pregledu štampe na talasima Banje Dvojke za ovaj 21. avgustovski dan, da zapevamo pa da se uskoro snabdemo i novim vestima. Pesma kaže, ja u ljubav više ne verujem, a ja kažem, verujte, ako ne danas, desit će se sutra.

0: Hvala puno.
1: Generalni sponsor programa Banje Dvojke, AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se uslite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u viši dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
1: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
6: Sponsor vesti Banja Dvojke.
7: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
8: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka.
9: Na više lokacije u Srbiji nastavlja se borba sa vatrom. Iz MUP-a navode da su u gašenju požara angažovani svi raspoloživi kapaciteti. Najteže je u Deliblatskoj peščari, u kojoj od juče u gašenju požara pomaže i ruski avion Iljušin. Vanredna situacija na delu teritorije Bele Crkve, evakuisano stanovništvo iz Trujnog naselja. I dalje gori i na stolovima. U okolini Kladova, gde je gorelo više od 1000 hektara šume i niskog rastinja, požar je ugašen. Zemljotres magnitude 3.0 registrovan je noćas oko 1.19 na području Novog Pazara. Prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda Srbije, epicentar je bio oko kilometar severozapadno od grada na dubini od 2 kilometra. Podrhtavanje je bilo kratko, ali primetno. Prema dosadašnjim informacijama, nema povređenih niti prijavljene materijalne štete. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u pismu generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu izrazio duboku zabrinutost zbog odluke KFOR-a da se povuče sa mosta na Ibru i uključi takozvanu kosovsku policiju u bezbednosnu arhitekturu u oblasti manastira Visoki Dečani. Vučić je istakao da je do tog poteza došlo preuranjeno i da bezbednosne procene KFOR-a nisu adekvatno prepoznale sve rizike po bezbednost srpskog i drugog nealbanskog stanovništva na sojeveru Kosova i Metohije. Nosač aviona George Washington stigao na Bliski istok, Izrael ne odustaje od uslova za puštanje mirovnih snaga u Gazu. Dakle, napetosti na Bliskom istoku ne jenjavaju. Dan žalosti u Kijevu, Moskva nastavlja sa napadima na ukrajinsku prestonicu. Teška nesreća u Japanu, voz usmrtio 4 radnika gradskog zelenila. A mi se vraćamo u Srbiju sa lepim vestima. Na račun svih punoletnih građana leže 6.000 dinara od 22. do 27. septembra. Ministar financija Srbije Siniša Mali gostovao je u jutarnjem dnevniku RTS-a i rekao da ekonomija Srbije, uprkos svim problemima, nastavlja da raste. Vlada Srbije donela odluku da minimalna cena rada u Srbiji za sljedeću godinu bude 405 dinara po radnom satu. Objavljeno je u najnovijem službenom glasniku. To znači da će mesečna minimalna zarada bez poreza i doprinosa u 2027. iznositi oko 70.000 dinara. Predsjednik Srbije rekao je da će parlamentarni izbori biti 18. ili 25. oktobra i da će se tačan datum znati u narednim danima. U Srbiji žega ne popušta danas i do 40 stepeni. Crveni meteo alarm na snazi u celoj Srbiji. Budite na oprezu i čuvajte svoje zdravlje. Čuli ste Dvojkine vesti.
6: Sponzor vesti Banja Dvojke.
7: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticos beli sir, 950 grama, 549,99. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 94,99. Chef Select Rukola, 70 grama, 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Dakle, evidentno, žega ne popušta. Kažu meteorolozi, osjećamo i na svojoj koži crveni meteo alarm na snazi u celoj Srbiji. Očekivana temperatura danas do 40 stepeni. Dakle, nastavlja se veoma toplo vreme sa visokim rizikom od požara na otvorenom. Najniža temperatura od 14 do 24 stepena, najviša dnevna do 40 stepeni. Meteorolozi kažu, od utorka stiže osveženje. Zbog prognoziranih temperatura, više ih od 38 stepeni, u celoj Srbiji na snazi crveni meteoalarm. Reč je o najvišem stepenu meteorološkog upozorenja. Kako navode iz Republičkog hidrometeorološkog, vremenski uslovi su ekstremno opasni, naročito ako traju nekoliko uzastopnih dana. Inače, kažu da se toplotni talas približava svom vrhuncu, a ponegde se do subote mogu očekivati temperature i do 42 stepena. Vetar danas slab i umeren, na severu i u planinskim predelima povremeno jak južni i jugozapadni. Visoke temperature prati i povećan rizik od požara na otvorenom, zato budite posebno oprezni. Ovakvi vremenski uslovi nepovoljno utiču i na javno zdravlje, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i druge društveno-ekonomske sektore, zavisne od vremenskih uslova. Od utorka ipak promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uz manji pad temperature. Dakle, držite se, osveženje stiže, a za sada ostaje da se izborimo sa usijanih 40 u plusu. Tako kaže vremenska prognoza sa talasa Banje Dvojke pod okriljem naših prijatelja iz... Mundus

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: I da spavate na Merkurovim dušicima i da što više ugodite sebi, jer ovakve vremenske prilike ne pogoduju našem zdravlju. Dakle, biometeorološka situacija i dalje nepovoljno utiče na sve hronične bolesnike i sve osetljive osobe. Savjetuje se smanjena fizička aktivnost i izbjegavanje izloženosti suncu u najtoplijem delu dana. Mogući su umor, pospanost i glavobolja. I podsjećamo, crveni meteo alarm na snazi je u celoj Srbiji. Reč je o najvišem stepenu meteorološkog upozorenja, a to znači da su vremenski uslovi ekstremno opasni, naročito ako traju nekoliko uzastopnih dana. Pa čuvajte se, jer koga se čuva i Boga čuva, a nas čuva. Prijatelj bioprognoze Merkur i vaša Banja Dvojka.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Javno preduzeće Vrući izvori DOO Gračac obaveštava poštovane korisnike o planskom isključenju vode vodovoda 2 Tovarnica Vreneši sve do normalizacije sistema. Naime, usled visokih temperatura došlo je do velike potrošnje vode, što je izazvalo nestanak vode i pražnjenje rezervoara. Zbog problema u vodosnabdevanju, javno preduzeće Vrući izvori DOO Gračac prinuđeno je da uvede restriktivne mere i sprovodi planska isključenja. Plan isključenja vodovoda 2 Tovarnica Vraneši je sledeći. Prvo isključenje od 9 do 16, drugo isključenje od 22 do 6 časova izjutra. Javno preduzeće Vrući izvori DOO Gračac apeluje na korisnike vodovoda da usled visokih temperatura vodu isključivo koriste za piće i pripremanje hrane kao i higijenske potrebe, a svako nenamensko korišćenje vode za zalivanje bašta, travnjaka, punjenje bazena i sl. Bit će strogo kažnjavano. Restriktivne mere sprovodit će se do normalizacije sistema.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Marketing Banja Bojka.
1: Sve za vaš usisivač. Creva, papuče, cevi, četke, filteri, elektromotori, delovi za belu tehniku, grejači, ringle, termostati, prekidači, ležajevi, semeninzi, pumpe,
2: servis usisivača,
1: sistem Tošić, Vrnjačka Banja, tržni centar, pijaca,
3: preko puta Doma zdravlja.
1: Pozovite 063 8217 665.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Rivnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
5: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 6 ili 036 671 477. Za putnike, namirnike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: Marketing Banja Dvojka.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktiraj

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
2: Dobrodošlicu vam želimo u novo izdanje dvojkinih oglasa koji danas kažu sledeće. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka Banja Zaječar i Vrnjačka Banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati pozivom na telefon 064-44-99-171. Vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije treba da pozove 064-44-99-171. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobil Lada 112 i Ford Mondeo kao i kam prikolica u izuzetnom stanju. Takođe, prodajem plac povoljno. 066-903-0137. Trimer, testera, automobil, kam prikolica i plac za sve ovo pozovite 066-903-0137. Na prodaju veća količina deteline lucerke na gazdinstvu Jevtović u Vranešima 062-310-262. Da kupite lucerku na gazdinstvu Jevtović 062-310-262. Situiranom penzioneru iz Trstenika, povratniku iz inostranstva, potrebna ozbiljna žena bez obaveza, domaćica za druženje i zajednički život, starosti do 72 godine 065-322-8752. Situirani penzioner očekuje domaćicu za druženje i zajednički život, a ukoliko ste spremni, javite se na 065-322-8752. Potreban radnik za rad u brzoj hrani Harašo. Telefon 063-1797-768 ili lično u brzoj hrani Harašo 069-1797-768. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadan Blatovih košnica 12-ica sa po dva polunastavka kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru, a vi se dogovora radi javite Mikici na telefon 062-8359-180. Vaše pozive očekuje Mikica na broju 062-8359-180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru, a telefon za dogovor jeste 061-1032-030. 061-1032-030 da kupite samohodnu kosačicu sa sedištem Etesija. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru, dogovorni telefon 069-715-162. Plac u Odžacima i 069-715-162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija 061-103-2030. Bogat vozni park čeka vas da se odlučite, a vi pozovite za više informacija 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin. Majstor za vaše zelenilo očekuje pozive na broju 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000. Također, na prodaju šest kancelarijskih stolova 135 x 50 x 75 sa fiokama u Sonoma boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 x 128 x 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, dogovorni telefon 060 052 4927. Da kupite polovne očuvane kancelarijske stolice ili šest kancelarijskih stolova, stolica i komodu, pozovite 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije javite se na 061 103 2030. Da postanete vlasnik profesionalnog solariuma, da zagarantujete sebi zaradu, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. 060 0524 927. Da kupite kuhinju ili trpezarijski sto sa stolicama, sve je novo. Zovite 060 0524 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Telefon 066 6216 910. Da postanete vlasnik kuće u Trsteniku, zovite 066 6216 910, a mi stižemo do poslednjeg oglasa u ovom izdanju koji kaže: profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinar kod mikseta MK3 sa 16 kanala, bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060 052 4927. Da uživate u vrhunskom zvuku, 060 052 4927. I to bi bilo sve u ovom izdanju dvojkinih oglasa. A da prijavite nove oglase, izvolite direktno u Banja Dvojku. Mi vas očekujemo u prizemlju u zgrade Gradištanac, u centru Vrnjačke Banje, lokal broj 1. A možete nas kontaktirati i putem marketing telefona 036 616 007.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje. Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
0: Marketing Banja Dvojka.
3: Example 2.
4: Deco!
0: Za vas, dvojka, počinje.
5: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
0: Jesmo li kod kuće, domaćine?
6: Neću da ti kaže, Čela.
7: Ima jednu želju.
8: Pa mora da si malo cugnula.
9: Ne konstatujte uopšte.
0: Muzika koju ste vi birali. Živjeli.
10: Pušaj,

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: 11:30 jeste vreme rezervisano za željoteku na talasima Banje Dvojke, ali moramo da uputimo jedno veliko izvinjenje svima vama koji ste željno iščekivali, jer one specijalne želje uvek imaju prednost. E pa, upravo nam se javilo društvo iz kafanice kod Žere i poželilo da čuje par specijalnih. Samo za njih svira Banja Dvojka u ovom terminu i prenosimo specijalne pozdrave. Za Tripka i od Tripka za društvo u kafanici kod Žere.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke, AMS Union Trstenik.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona, behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nevoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuse dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
5: Sponsor vesti Banja Dvojke.
6: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, banja.
7: Radio Banja Dvojka.
8: Samo Banja Dvojka.
7: Dva minuta vesti.
8: Banja Dvojka. Dvojka vesti. Dvojka vesti. Dvojka vesti.
9: Na više lokacije u Srbiji nastavlja se borba sa vatrom. Iz MUP-a navode da su u gašenju požara angažovani svi raspoloživi kapaciteti. Najteže je u Deliblatskoj peščari, u kojoj od juče u gašenju požara pomaže i ruski avion Iljušin. Vanredna situacija na delu teritorije Bele crkve, evakuisano stanovništvo iz trujnog naselja. I dalje gori i na stolovima. U okolini Kladova, gde je gorelo više od 1000 hektara šume i niskog rastinja, požar je ugašen. Zemljotres magnitude 3.0 registrovan je noćas oko 1.19 na području Novog Pazara. Prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda Srbije, epicentar je bio oko kilometar severozapadno od grada na dubini od 2 km. Podrhtavanje je bilo kratko, ali primetno. Prema dosadašnjim informacijama, nema povređenih niti prijavljene materijalne štete. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u pismu generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu izrazio duboku zabrinutost zbog odluke KFOR-a da se povuče sa mosta na Ibru i uključi takozvanu kosovsku policiju u bezbednostnu arhitekturu u oblasti manastira Visoki Dečani. Vučić je istakao da je do tog poteza došlo preuranjeno i da bezbednostne procene KFOR-a nisu adekvatno prepoznale sve rizike po bezbednost srpskog i drugog nealbanskog stanovništva na severu Kosova i Metohije. Nosač aviona George Washington stigao na Bliski istok, Izrael ne odustaje od uslova za puštanje mirovnih snaga u Gazu. Dakle, napetosti na Bliskom istoku ne jenjavaju. Dan žalosti u Kijevu, Moskva nastavlja sa napadima na ukrajinsku prestonicu. Teška nesreća u Japanu, voz usmrtio 4 radnika gradskog zelenila. A mi se vraćamo u Srbiju sa lepim vestima. Na račun svih punoletnih građana leže 6.000 dinara od 22. do 27. septembra. Ministar financija Srbije Siniša Mali gostovao je u jutarnjem dnevniku RTS-a i rekao da ekonomija Srbije, uprkos svim problemima, nastavlja da raste. Vlada Srbije donela je odluku da minimalna cena rada u Srbiji za sledeću godinu bude 405 dinara po radnom satu. Objavljeno je u najnovijem službenom glasniku. To znači da će mesečna minimalna zarada bez poreza i doprinosa u 2027. iznositi oko 70.000 dinara. Predsednik Srbije rekao je da će parlamentarni izbor biti 18. ili 25. oktobra i da će se tačan datum znati u narednim danima. U Srbiji žega ne popušta danas i do 40 stepeni. Crveni meteoalarm na snazi u celoj Srbiji. Budite na oprezu i čuvajte svoje zdravlje. Čuli ste Dvojkine vesti.
5: Sponzor vesti Banja Dvojke.
6: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
5: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
9: Rekorderi u čekanju i danas putnici na graničnom prelazu Preševo. Na ulazak u Srbiju čeka se oko sat vremena, dok se na izlasku vozila zadržavaju oko pola sata. Za 24 sata tu je prešlo 46.000 putnika u oba pravca. Na Gradini i na ulazku i izlasku iz zemlje zadržavanja su do 45 minuta, a na Horgošu na ulazu nema zadržavanja, dok se na izlazak također čeka 45 minuta. Na graničnom prelazu Batrovci potpuno drugačija slika nego prethodnih dana. Nema dugih kilometarskih kolona na izlasku iz zemlje, zadržavanje je do pola sata, a popunjena je međuzona sa Hrvatskom. Na ulasku u zemlju na tom graničnom prelazu nema dužih zadržavanja. Iz informativnog centra Automoto Saveza Srbije danas apeluju. Uključen je crveni alarm, temperature su izuzetno visoke. Izbegavajte putovanje u najtoplijem delu dana. Ukoliko morate na put, dobro spremite vozilo i pripremite sebe i pravite što češće i što duže pauze. E tako, srećan put i udobnu bezbednu vožnju. Žele vam Banja Dvojka i Transport, sponzor izveštaja Automoto Saveza na talasima vašeg i našeg Radija Transport Logistik.
3: Ode vam ti, Tomo, ode vam!
10: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
3: Ona hoće ceo sve da bi zauzela, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Ma jok, ne trebala mene niko za veka, šta će mi, što mi je, brat, sestra ili po sestrima?
10: Najbolja spojka, Banja Dvojka.
11: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač, i njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
12: To su opasne ideje, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
5: Radio vaših želja.

0: vaša specijalna želja.
1: Dobar vam dan, želi dežurna smena vašeg radija u podne i 5 minuta.

Toliko puta smo ponovili, pa neću ponovo o crvenom meteo-alarmu i velikim vrućinama. Pretpostavljam da znate. Držite se hlada, izbegavajte teške poslove, oblačite slojevito, zaštitni faktor i voda pri ruci. To je osnovna i prva pomoć. I to je zdrav razum ovih dana. A ono što ja mislim da znate, ali ću još jednom ponoviti, kaše. Samo ljubav ima snagu da spasi svet i samo pesma snagu da nam popravlja život iz dana u dan. E, postupajući po ovoj, eto nas kod vas sa novim i velikim lepim izdanjem specijalnih želja. Jedan Aljoša danas će ugasiti prvu rođendansku svećicu i da bome da se raduje cijela familija tome i da su uz njega njegovi najrođeniji. Ko se najviše raduje? Reći ćete tata, mama, ja kažem pradeda. Dragoslav Milosavljević se oglasio sa najlepšim željama za svog dragog praunuka Aljošu. Pa evo, te želje stižu, a mi kažemo, uprkos crvenom meteo-alarmu i velikim vrućinama, uprkos svakim nedaćama, ljubav je tu da ozdravi, da raspoloži, da spase, radost i pesma. E pa, recept imamo, a mi evo primenjujemo. Aljoši, da živi dugo, zdravo, srećno, okružen svojim najrođenijima i da mu život bude pesma i da ga samo stižu dobre želje njegovih najrođenih, kao što je to danas dan. Živ bio do 105, pa opet pozdrav familiji, a vi uživajte, jer željice samo što nisu.

Praunuku Aljoši Andriću iz Vrnjačke Banje srećan prvi rođendan, srećno i bezbrižno detinstvo od srca želi pradeda Dragoslav Milosavljević. Najlepšim željama pridružuju se i sestre Anika i Angelina, mama Marija, tata Nenad, stric Predrag, baba Violeta i deda Voja Andrić iz Vrnjačke Banje.

Praunuku Aljoši Andriću iz Vrnjačke Banje srećan prvi rođendan, srećno i bezbrižno detinstvo od srca želi pradeda Dragoslav Milosavljević. Najlepšim željama pridružuju se i sestre Anika i Angelina, mama Marija, tata Nenad, stric Predrag, baba Violeta i deda Voja Andrić iz Vrnjačke Banje.

Praunuku Aljoši Andriću iz Vrnjačke Banje srećan prvi rođendan, srećno i bezbrižno detinstvo od srca želi pradeda Dragoslav Milosavljević. Najlepšim željama pridružuju se i sestre Anika i Angelina, mama Marija, tata Nenad, stric Predrag, baba Violeta i deda Voja Andrić iz Vrnjačke Banje.

Praunuku Aljoši Andriću iz Vrnjačke Banje srećan prvi rođendan, srećno i bezbrižno detinstvo od srca želi pradeda Dragoslav Milosavljević. Najlepšim željama pridružuju se i sestre Anika i Angelina, mama Marija, tata Nenad, stric Predrag, baba Violeta i deda Voja Andrić iz Vrnjačke Banje. Hi!

Praunuku Aljoši Andriću iz Vrnjačke Banje srećan prvi rođendan, srećno i bezbrižno detinstvo od srca želi pradeda Dragoslav Milosavljević. Najlepšim željama pridružuju se i sestre Anika i Angelina, mama Marija, tata Nenad, stric Predrag, baba Violeta i deda Voja Andrić iz Vrnjačke Banje.

Praunuku Aljoši Andriću iz Vrnjačke Banje srećan prvi rođendan, srećno i bezbrižno detinstvo od srca želi pradeda Dragoslav Milosavljević. Najlepšim željama pridružuju se i sestre Anika i Angelina, mama Marija, tata Nenad, stric Predrag, baba Violeta i deda Voja Andrić iz Vrnjačke Banje. Miki, Miki!

Praunuku Aljoši Andriću iz Vrnjačke Banje srećan prvi rođendan, srećno i bezbrižno detinstvo od srca želi pradeda Dragoslav Milosavljević. Najlepšim željama pridružuju se i sestre Anika i Angelina, mama Marija, tata Nenad, stric Predrag, baba Violeta i deda Voja Andrić iz Vrnjačke Banje.

Praunuku Aljoši Andriću iz Vrnjačke Banje srećan prvi rođendan, srećno i bezbrižno detinstvo od srca želi pradeda Dragoslav Milosavljević. Najlepšim željama pridružuju se i sestre Anika i Angelina, mama Marija, tata Nenad, stric Predrag, baba Violeta i deda Voja Andrić iz Vrnjačke Banje.

Praunuku Aljoši Andriću iz Vrnjačke Banje srećan prvi rođendan, srećno i bezbrižno detinstvo od srca želi pradeda Dragoslav Milosavljević. Najlepšim željama pridružuju se i sestre Anika i Angelina, mama Marija, tata Nenad, stric Predrag, baba Violeta i deda Voja Andrić iz Vrnjačke Banje.

Praunuku Aljoši Andriću iz Vrnjačke Banje srećan prvi rođendan, srećno i bezbrižno detinstvo od srca želi pradeda Dragoslav Milosavljević. Najlepšim željama pridružuju se i sestre Anika i Angelina, mama Marija, tata Nenad, stric Predrag, baba Violeta i deda Voja Andrić iz Vrnjačke Banje.

Praunuku Aljoši Andriću iz Vrnjačke Banje srećan prvi rođendan, srećno i bezbrižno detinstvo od srca želi pradeda Dragoslav Milosavljević. Najlepšim željama pridružuju se i sestre Anika i Angelina, mama Marija, tata Nenad, stric Predrag, baba Violeta i deda Voja Andrić iz Vrnjačke Banje.

Praunuku Aljoši Andriću iz Vrnjačke Banje srećan prvi rođendan, srećno i bezbrižno detinstvo od srca želi pradeda Dragoslav Milosavljević. Najlepšim željama pridružuju se i sestre Anika i Angelina, mama Marija, tata Nenad, stric Predrag, baba Violeta i deda Voja Andrić iz Vrnjačke Banje.

0: Praunuku Aljoši Andriću iz Vrnjačke Banje srećan prvi rođendan, srećno i bezbrižno detinstvo od srca želi pradeda Dragoslav Milosavljević. Najlepšim željama pridružuju se i sestre Anika i Angelina, mama Marija, tata Nenad, stric Predrag, baba Violeta i deda Voja Andrić iz Vrnjačke Banje.
1: A bogme i Banja Dvojka, živeo i sve najlepše od srca.

0: Gračac vas zove. Velikogospodski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta.
1: Dani muzike, provoda, zabave, tradicije i sporta.
0: Četvrtak 27. avgust od 16.00 veliki odbojkaški turnir za mlađe kategorije, seniore i veterane. Od 17.00
2: Darko Zetko počinje sa kuvanjem najbolje riblje čorbe za sve goste.
0: A u šatoru vas očekuju kupus iz zemljenog lonca, vruće pečenje i bogata ponuda hrane i pića. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se top band iz Kraljeva sa svojim vokalnim solistima uz nastup estradnih zvezda. Jer bili smo bili neka najljepša para. Anđele Delić i Jasmina Muharemovića.

0: toga, druženje i muzika se nastavljaju u šatoru. 28. i 29. avgusta na platou ispred škole
1: bude tehno žurke
0: za mlađu populaciju.
2: A za najmlađe goste sabora naše mališane obezbeđen je zabavni park sa ringišpilom, toboganom i drugim zabavnim sadržajima.
0: Nedelja, 30. avgust, od 6. časova sabor lovaca, okupljanje kod crkve, a od 13. časova svečani ručak kod škole u Gračacu. Jedno mesto, jedna tradicija i bezbroj razloga za druženje. Druženje. Velikogospojinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i uživamo u muzici, pesmi i dobrom saborovanju. Velikogospojinski sabor Gračac 2026. Gračac vas zove.

čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticos beli sir, 950 grama, 549,99. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 94,99. Chef Select Rukola, 70 grama, 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktiraj

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.
2: Dobrodošlicu vam želimo u novo izdanje dvojkinih oglasa koji danas kažu sledeće. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka Banja Zaječar i Vrnjačka Banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati pozivom na telefon 064-44-99-171. Vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije treba da pozove 064-44-99-171. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna. Motorna testera Husqvarna, automobil Lada 112 i Ford Mondeo kao i kam prikolica u izuzetnom stanju. Takođe, prodajem plac povoljno. 066-903-0137. Trimer, testera, automobil, kam prikolica i plac za sve ovo pozovite 066-903-0137. Na prodaju veća količina deteline lucerke na gazdinstvu Jevtović u Vranešima 062-310-262. Da kupite lucerku na gazdinstvu Jevtović 062-310-262. Situiranom penzioneru iz Trstenika, povratniku iz inostranstva, potrebna ozbiljna žena bez obaveza, domaćica za druženje i zajednički život, starosti do 72 godine 065-322-8752. Situirani penzioner očekuje domaćicu za druženje i zajednički život, a ukoliko ste spremni, javite se na 065-322-8752. Potreban radnik za rad u brzoj hrani Harašo. Telefon 063-1797-768 ili lično u brzoj hrani Harašo 069-1797-768. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadan Blatovih košnica 12-ica sa po dva polunastavka kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru, a vi se dogovora radi javite Mikici na telefon 062-8359-180. Vaše pozive očekuje Mikica na broju 062-8359-180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru, a telefon za dogovor jeste 061-1032-030. 061-1032-030 da kupite samohodnu kosačicu sa sedištem Etesija. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cena po dogovoru, dogovorni telefon 069-715-162. Plac u Odžacima i 069-715-162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija 061-103-2030. Bogat vozni park čeka vas da se odlučite, a vi pozovite za više informacija 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin. Majstor za vaše zelenilo očekuje pozive na broju 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice, fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4 hiljade. Takođe, na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji. 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, dogovorni telefon 060 052 49 27. Da kupite polovne očuvane kancelarijske stolice ili 6 kancelarijskih stolova, stolica i komodu, pozovite 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije javite se na 061 103 2030. Da postanete vlasnik profesionalnog solariuma, da zagarantujete sebi zaradu, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. 060 0524 927. Da kupite kuhinju ili trpezarijski sto sa stolicama, sve je novo, zovite 060 0524 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata, telefon 066 6216 910. Da postanete vlasnik kuće u Trsteniku, zovite 066 6216 910, a mi stižemo do poslednjeg oglasa u ovom izdanju koji kaže: profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinar kod mikseta MK3 sa 16 kanala, bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060 052 4927. Da uživate u vrhunskom zvuku, 060 052 4927. I to bi bilo sve u ovom izdanju dvojkinih oglasa. A da prijavite nove oglase, izvolite direktno u Banja Dvojku. Mi vas očekujemo u prizemlju u zgrade Gradištanec, u centru Vrnjačke Banje, lokal broj 1, a možete nas kontaktirati i putem marketing telefona 036 616 007.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
0: Marketing Banja Dvojka.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke, AMS Union Trstenik.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje, bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
5: Sponsor vesti Banja Dvojke.
6: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
7: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
8: Na više lokacije u Srbiji nastavlja se borba sa vatrom. Iz MUP-a navode da su u gašenju požara angažovani svi raspoloživi kapaciteti. Najteže je u Deliblatskoj peščari, u kojoj od juče u gašenju požara pomaže i ruski avion Iljušin. Vanredna situacija na delu teritorije Bele Crkve, evakuisano stanovništvo iz Trujnog naselja. I dalje gori i na stolovima. U okolini Kladova, gde je gorelo više od 1000 hektara šume i niskog rastinja, požar je ugašen. Zemljotres magnitude 3.0 registrovan je noćas oko 1.19 na području Novog Pazara. Prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda Srbije, epicentar je bio oko kilometar severozapadno od grada na dubini od 2 kilometra. Podrhtavanje je bilo kratko, ali primetno. Prema dosadašnjim informacijama, nema povređenih niti prijavljene materijalne štete. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u pismu generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu izrazio duboku zabrinutost zbog odluke KFOR-a da se povuče sa mosta na Ibru i uključi takozvanu kosovsku policiju u bezbednostnu arhitekturu u oblasti manastira Visoki Dečani. Vučić je istakao da je do tog poteza došlo preuranjeno i da bezbednostne procene KFOR-a nisu adekvatno prepoznale sve rizike po bezbednost srpskog i drugog nealbanskog stanovništva na sojeveru Kosova i Metohije. Nosač aviona George Washington stigao na Bliski istok, Izrael ne odustaje od uslova za puštanje mirovnih snaga u Gazu. Dakle, napetosti na Bliskom istoku ne jenjavaju. Dan žalosti u Kijevu, Moskva nastavlja sa napadima na ukrajinsku prestonicu. Teška nesreća u Japanu, voz usmrtio 4 radnika gradskog zelenila. A mi se vraćamo u Srbiju sa lepim vestima. Na račun svih punoletnih građana leže 6.000 dinara od 22. do 27. septembra. Ministar financija Srbije Siniša Mali gostovao je u jutarnjem dnevniku RTS-a i rekao da ekonomija Srbije, uprkos svim problemima, nastavlja da raste. Vlada Srbije donela odluku da minimalna cena rada u Srbiji za sledeću godinu bude 405 dinara po radnom satu. Objavljeno je u najnovijem službenom glasniku. To znači da će mesečna minimalna zarada bez poreza i doprinosa u 2027. iznositi oko 70.000 dinara. Predsednik Srbije rekao je da će parlamentarni izbori biti 18. ili 25. oktobra i da će se tačan datum znati u narednim danima. U Srbiji žega ne popušta danas i do 40 stepeni. Crveni meteoalarm na snazi u celoj Srbiji. Budite na oprezu i čuvajte svoje zdravlje. Čuli ste Dvojkine vesti.
5: Sponzor vesti Banja Dvojke.
6: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Dakle, evidentno, žega ne popušta. Kažu meteorolozi, osjećamo i na svojoj koži crveni meteo alarm na snazi u celoj Srbiji. Očekivana temperatura danas do 40 stepeni. Dakle, nastavlja se veoma toplo vreme sa visokim rizikom od požara na otvorenom. Najniža temperatura od 14 do 24 stepena, najviša dnevna do 40 stepeni. Meteorolozi kažu, od utorka stiže osveženje. Zbog prognoziranih temperatura, više ih od 38 stepeni, u celoj Srbiji na snazi crveni meteoalarm. Reč je o najvišem stepenu meteorološkog upozorenja. Kako navode iz Republičkog hidrometeorološkog, vremenski uslovi su ekstremno opasni, naročito ako traju nekoliko uzastopnih dana. Inače, kažu da se toplotni talas približava svom vrhuncu, a ponegde se do subote mogu očekivati temperature i do 42 stepena. Vetar danas slab i umeren, na severu i u planinskim predelima povremeno jak južni i jugozapadni. Visoke temperature prati i povećan rizik od požara na otvorenom, zato budite posebno oprezni. Ovakvi vremenski uslovi nepovoljno utiču i na javno zdravlje, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i druge društveno-ekonomske sektore, zavisne od vremenskih uslova. Od utorka ipak promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz manji pad temperature. Dakle, držite se, osveženje stiže, a za sada ostaje da se izborimo sa usijanih 40 u plusu. Tako kaže vremenska prognoza sa talasa Banje Dvojke pod okriljem naših prijatelja iz...

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije,
2: moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: I da spavate na Merkurovim dušicima i da

umor, pospanost i glavobolja. I podsjećamo, crveni meto alarm na snazi je u celoj Srbiji. Reč je o najvišem stepenu meteorološkog upozorenja, a to znači da su vremenski uslovi ekstremno opasni, naročito ako traju nekoliko uzastopnih dana. Pa čuvajte se, jer koga se čuva i Boga čuva, a nas čuva. Prijatelj bio prognoze Merkur i vaša Banja Dvojka.

0: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
1: 14 sati 35 minuta na časovniku Boss Shopa u studiju Banje Dvojke. Temperatura puca u crveno. Ajmo na rasklađenje. Aleksandra Bursać kaže, čini mi se da sam se zaljubila, svima vama kojima se čini da treba osveženje, evo nudi Banja Dvojka.

0: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja. I dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
2: Dakle, rekorderi u čekanju i ovog vikenda su putnici na graničnom prelazu Preševo. Na ulazak u Srbiju čeka se oko sat vremena, na izlasku vozila zadržavanju oko pola sata. Za 24 sata ovdje je prošlo 46.000 putnika u oba pravca. Na Gradini na ulazku i izlasku iz zemlje zadržavanje su do 45 minuta, toliko se čeka i na izlazu na graničnom prelazu Horgoš, a na ulazu nema zadržavanja. Batrovci, potpuno drugačija slika nego prethodnih dana. Nema dugih kilometarskih kolona na izlasku iz zemlje. Zadržavanje je do pola sata, a popunjena je međuzona sa Hrvatskom. Na ulasku u zemlju na tom graničnom prelazu nema dužih zadržavanja. E, ono na šta informativni centar Automoto Saveza Srbije danas posebno upozorava. Jesu visoke temperature. Pažljivo zbog požara, pažljivo zbog umora, pažljivo zbog pregrevanja motora i samog automobila. Dakle, budite krajnje pažljivi i izbegavajte da putujete u najtoplijem delu dana ukoliko je to ikako moguće. A srećan put želi vam Banja Dvojka i vaš prijatelj na drumu.

0: marketing Banja Dvojka.
1: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
2: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
3: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
4: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
5: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
6: To je meni sve u životu.
7: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
8: Banja za vaše mobilne telefone.
7: Mobifiskal, Vrnjačka Banja.
1: Zaštitar, DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. DO Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
0: Marketing Banja Dvojka.

0: Gračac vas zove. Veliko gospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta.
1: Dani muzike, provoda, zabave, tradicije i sporta.
0: Četvrtak 27. avgust od 16. časova veliki odbojkaški turnir za mlađe kategorije, seniore i veterane. Od 17. časova
2: Darko Zetko počinje sa kuvanjem najbolje riblje čorbe za sve goste.
0: A u šatoru vas očekuju kupus iz zemljenog lonca, vruće pečenje i bogata ponuda hrane i pića. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se top band iz Kraljeva sa svojim vokalnim solistima uz nastup estradnih zvezda. Jer bili smo bili nekad najljepši par. Anđele Delić i Jasmina Muharemovića.

0: toga, druženje i muzika se nastavljaju u šatoru. 28. i 29. avgusta na platou ispred škole
1: bude tehno žurke
0: za mlađu populaciju.
2: A za najmlađe goste sabora naše mališane obezbeđen je zabavni park sa ringišpilom, toboganom i drugim zabavnim sadržajima.
0: Nedelja, 30. avgust, od 6. časova sabor lovaca, okupljanje kod crkve, a od 13. časova svečani ručak kod škole u Gračacu. Jedno mesto, jedna tradicija i bezbroj razloga za druženje. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i uživamo u muzici, pesmi i dobrom saborovanju. Velikogospodinski sabor Gračac 2026. Gračac vas zove.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
2: Dobrodošlicu vam želimo u novo izdanje dvojkinih oglasa koji danas kažu sledeće. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka Banja Zaječar i Vrnjačka Banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati pozivom na telefon 064-44-99-171. Vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije treba da pozove 064-44-99-171. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobil Lada 112 i Ford Mondeo kao i kam prikolica u izuzetnom stanju. Također prodajem plac povoljno 066-903-0137. Trimer, testera, automobil, kam prikolica i plac za sve ovo pozovite 066-903-0137. Na prodaju veća količina deteline lucerke na gazdinstvu Jevtović u Vranešima 062-310-262. Da kupite lucerku na gazdinstvu Jevtović 062-310-262. Situiranom penzioneru iz Trstenika, povratniku iz inostranstva, potrebna ozbiljna žena bez obaveza, domaćica za druženje i zajednički život, starosti do 72 godine 065-322-8752. Situirani penzioner očekuje domaćicu za druženje i zajednički život, a ukoliko ste spremni, javite se na 065-322-8752. Potreban radnik za rad u brzoj hrani Harašo. Telefon 063-1797-768 ili lično u brzoj hrani Harašo 069-1797-768. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadan Blatovih košnica 12-ica sa po dva polunastavka kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru, a vi se dogovora radi javite Mikici na telefon 062-8359-180. Vaše pozive očekuje Mikica na broju 062-8359-180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru, a telefon za dogovor jeste 061-1032-030 da kupite samohodnu kosačicu sa sedištem Etesija. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cena po dogovoru, dogovorni telefon 069-715-162. Plac u Odžacima i 069-715-162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija 061-103-2030. Bogat vozni park čeka vas da se odlučite, a vi pozovite za više informacija 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin. Majstor za vaše zelenilo očekuje pozive na broju 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice, fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000. Takođe, na prodaju šest kancelarijskih stolova, 135 x 50 x 75, sa fijokama u Sonoma boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 x 128 x 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, dogovorni telefon 060 052 927. Da kupite polovne očuvane kancelarijske stolice ili šest kancelarijskih stolova, stolica i komodu, pozovite 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije javite se na 061 103 2030. Da postanete vlasnik profesionalnog solariuma, da zagarantujete sebi zaradu, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. 060 05 24 927. Da kupite kuhinju ili trpezarijski sto sa stolicama, sve je novo. Zovite 060 05 24 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Telefon 066-6216-910. Da postanete vlasnik kuće u Trsteniku, zovite 066-6216-910, a mi stižemo do poslednjeg oglasa u ovom izdanju koji kaže: profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinar kod mikseta MK3 sa 16 kanala, bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060-052-4927. Da uživate u vrhunskom zvuku, 060-052-4927. I to bi bilo sve u ovom izdanju dvojkinih oglasa. A da prijavite nove oglase, izvolite direktno u Banja Dvojku. Mi vas očekujemo u prizemlju zgrade Gradištanec, u centru Vrnjačke Banje, lokal broj 1. A možete nas kontaktirati i putem marketing telefona 036 616 007.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka.
3: Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Predsjednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar izjavila je da je situacija sa požarom bila jako teška, ali da su vatrogasci i građani uspeli da sačuvaju Kajtasovo i Grebenac, što je bio i prioritet. Prošla noć je bila mirnija, a juče je bilo stvarno teško. Vatrogasci, sektor za vanredne situacije, dobrovoljci zajedno sa MUP-om i Vojskom Srbije maksimalno su se borili i dali svoj maksimum u odbrani ova dva naseljena mesta, kao i Trujinog naselja, rekla je Kokar. Kako je navela, to je svima i bio prioritet, kao i da se sačuvaju kuće. A ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio danas da je situacija sa požarima na nekoliko lokacija veoma teška, jer gašenje otežavaju nepristupačnost terena i jak vetar, i naveo da se Srbija obratila mehanizmu civilne zaštite Evropske unije za pomoć. On je rekao da se svakodnevno gasi više desetina požara u Srbiji i da je izuzetno teška situacija na nekoliko lokacija, imajući u vidu nepristupačnost terena, hidrometeorološke prognoze i jak vetar, pre svega u Deliblatskoj peščari. Više od 400 ljudi angažovano je svakoga dana u Deliblatskoj peščari. U nekim područjima je nemoguće raditi, jer je teren takav da je teško prići. Teške mašine se zaglavljuju u pesku, vetar neprekidno duva, rekao je Dačić novinarima posle sastanka sa ministrom unutrašnjih poslova Slovenije Francijem Matozom. Dačić je rekao da se u delu javnosti kritikuje to što je ruski avion Iljušin angažovan u gašenju požara, i ponovio da je procena štaba za vanredne situacije na terenu da samo letelica sa velikim kapacitetom vode može da utiče na likvidaciju požara i zaštitu određenih predela. Pošto je nosivost približno 42 tone, koji to baca 6 puta dnevno, jednostavno ne postoje druga rješenja koja su u tom momentu bila bolja, rekao je Dačić i podsjetio da su u gašenju požara angažovana dva helikoptera Kamov koji baca po 5 tona vode i dva super pume koji bacaju po 4 tone. A profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu, Nenad Petrović, izjavio danas za Fonet da će šteta od požara u Deliblatskoj peščari verovatno biti ogromna, posebno u ekološkom smislu, te da će za oporavak tog složenog ekosistema biti potrebne godine. Petrović je istakao da se tek nakon gašenja požara može sagledati pun obim štete i utvrditi koje će mere biti potrebne za sanaciju, uključujući i eventualno ponovno podizanje šumskih ekosistema na najugroženijim područjima. Deliblatska peščara je složeni ekosistem, mislim da se sve to može ponovo revitalizovati, ali je za to zaista potrebno vreme, jer jedna zajednica stvara uslove za drugu. To je dugoročni proces, rekao je Petrović. On je podsjetio da je Deliblatska peščara rezultat višedecenijskih intervencija kojima je nekada degradirani peščani prostor pretvoren u zelenu oazu. On je također dodao da bi trebalo sagledati i kapacitete za gašenje požara, uključujući raspoloživost helikoptera, aviona i druge mehanizacije, ali je naglasio da je prevencija najvažnija. Profesor Petrović je ocenio da će za obnovu Deliblatske peščare biti potrebni vreme, novac i stručni ljudi, ističući da se posljedice požara u šumskom ekosistemu ne mogu otkloniti jednostavnom i brzom intervencijom. Šumski požari su jako problematični u dugoročnom pogledu i zato su mere prevencije i ranog javljanja veoma bitne, poručio je profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu Nenad Petrović za Fonet. Centar za pravosudne istraživanja saopštio je danas da se povlači iz javnih slušanja o predlogu zakona o Pravosudnoj akademiji zbog pretnje krivičnom prijavom koji je narodni poslanik Uglješa Mrdić uputio sudiji Višeg suda u Požarevcu i članici upravnog odbora Centra za pravosudna istraživanja Gordani Vidojković. U saopštenju centar je naveo da je Mrdić tokom javnog slušanja u Kragujevcu prekinuo sudijino izlaganje, a na javnom slušanju u Nišu joj je pretio podnošenjem krivične prijave zbog konstatacije da će insistiranje na usvajanju zakona uprkos neslaganju pravosuđa dovesti do odgovora koji je konkretan i organizovan. Takvo postupanje predstavnika zakonodavne vlasti prema predstavniku sudske vlasti predstavlja zloupotrebu poslaničke funkcije radi lične koristi ili koristi političke stranke, što je protivno principu vladavine prava i zabranjeno članom 9 kodeksa ponašanja narodnih poslanika, ukazao je Centar za pravosudna istraživanja u današnjem
svojem saopštenju. Ovaj centar je dodao da je sudija Gordana Vidojković u svojim izlaganjima ukazala na neustavnost rešenja sadržanih u predlogu zakona koja bi na mala vrata omogućila da Pravosudna akademija, a ne pravosudni saveti, biraju sudije i tužioce, te da je ranijim odlukama Ustavnog suda konstatovano da obuka na Pravosudnoj akademiji ne može biti jedini način ulaska u pravosuđe. Iz centra zahtevaju povlačenje predloženog zakona zbog njegove neustavnosti, čime se pridružuju već iznetom zahtevu drugih strukovnih udruženja. Oba derivata danas su skuplja za po 2 dinara, evrodizel od 15 časova pa u narednih nedelju dana košta 231 dinar, a benzin 202 dinara, objavljeno je. Nove cene goriva su na snazi od danas u 15 časova, a važe u narednih 7 dana. A rafinerija nafte Pančevo će od danas u skladu sa potrebama tržišta podići kapacitet prerade sirove nafte na oko 13.000 tona dnevno, rečeno je Tanjugu naftne industrije Srbije. U skladu sa potrebama tržišta u rafineriji nafte Pančevo od danas 21. avgusta u skladu sa ranije iznetim planom biće podignut kapacitet prerade sirove nafte na oko 13.000 tona dnevno, piše u saopštenju za Tanjug iz naftne industrije Srbije. Ističe se da u izazovnim okolnostima za poslovanje koje karakteriše i složena situacija na globalnom tržištu nafte i naftnih derivata, prioritet NIS-a ostaje uredno snabdevanje domaćeg tržišta svim vrstama goriva. Kompanija NIS poručuje da će i u narednom periodu doprinos energetskoj stabilnosti Republike Srbije biti prioritet u poslovanju kompanije. A Američka kancelarija za kontrolu strane imovine pri Ministarstvu financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je licencu koja omogućava ruskom naftnom gigantu Lukoilu da nastavi pregovore o prodaji svoje međunarodne imovine do 19. septembra. Prethodna dozvola trebalo je da istekne 22. avgusta. U Severnoj Makedoniji su letos potvrđeno ukupno 43 slučaja oboljevanja od groznice zapadnog Nila koju prenose komarci, rekao je ministar zdravstva Severne Makedonije Sašo Klekovski. Do sada su svi oboleli iz područja Skoplja, sem jednog u Velesu. Ministar je na konferenciji za novinare ukazao da je novo to što slučajeva ima i u skopskim opštinama Centar i Čair, gde ih pre nije bilo, a počela je i kontrola ptica. Nađena je prva uginula ptica Gavran u Skoplju, zaražen virusom zapadnog Nila. Prvi slučaj groznice zapadnog Nila u Severnoj Makedoniji ove godine registrovan je 15. maja. 7 dana od velikog požara sanacija u Omišu ulazi u posljednju fazu, a iako procjena štete nije završena, grad procenjuje da je reč o iznosu od oko 110 miliona evra. Pomoć je najavila vlada Hrvatske, a stiže iz brojnih hrvatskih gradova, kao i od građana. Sa približavanjem kraja avgusta, što je rok da se Mađarskoj odmrzne više od 10 milijardi evra iz fondova Evropske unije, vrhovni antikorupcijski organ te zemlje upozorava da bi to moglo da stvori nove mogućnosti za zloupotrebu. Šef uprave za integritet Ferenc Paul Biro rekao je za briselski Politico da nakon godina tolerisanja korupcije mađarske institucije moraju i dalje da budu oprezne zbog prevara, čak i kada nova vlada Petera Mađara obećava potpuni raskid sa korupcijom. Kada ste primorani da potrošite mnogo novca, bit će ljudi koji će nastojati da zloupotrebe mogućnosti, rekao je Biro. Vlada Mađarske ima rok do 31. avgusta da ubrza reforme kako bi Evropska komisija odobrila isplatu 10,4 milijarde evra na koje ta zemlja ima pravo u okviru postpandemijskog fonda za oporavak. Novac je zamrznut jer je Budimpešta za vreme vlasti Viktora Orbana kršila zakon Evropske unije. Sada je Mađarska, rekla su dva zvaničnika Evropske unije za Politico, na dobrom putu da dobije ta sredstva. Izuzetno vredno, radimo na tome, rekao je za briselski portal ministar kulture Zoltan Tar, dodajući da mnogi ministri rade samo na tome.
Uprava za integritet, osnovana 2022. u sklopu reformi koja je tražio Brisel, nadzire trošenje fondova Evropske unije. U upravi kažu da su za vreme Orbanove vlasti bili pod pritiskom i zastrašivani i da je od njih traženo da obustave istrage trošenja novca. Pod Mađarom je uprava dobila novu moć i zamah. Biro je rekao da se mnogi slučajevi koje je označio za istragu za vreme Orbanove vlasti sada ponovo pojavljaju jer zvaničnici koji su uvek želeli da urade pravu stvar, sada to mogu da urade. Ministarstvo spoljnih poslova u Helsinkiju danas je saopštilo da je od ambasadora Rusije zatražilo objašnjenje pošto je ruski avion za izviđanje IL-20 u četvrtak narušio vazdušni prostor Finske. Tvrdi se da je narušavanje trajalo oko 3 minuta, javio je Reuters. Saopšteno je da je ruski avion ušao skoro 8 km u finski vazdušni prostor. A Rusija je spremna da sasluša nove predloge o postizanju rešenja sukoba u Ukrajini, rekao je visoki ruski diplomata istakavši da svaki predlog treba da odražava realnost na terenu. Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov rekao u intervju za ruski portal News da su Sjedinjene Američke Države pokazale spremnost za konstruktivni dijalog i razumevanje stava Rusije, preneo je Reuters. Pregovori Moskve i Vašingtona o okončanju rata u Ukrajini uglavnom su u zastoju zbog rata u Iranu. Turske vlasti zatražile su od Interpola da raspiše crvenu međunarodnu poternicu za izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom i Afekom Moskovićem u okviru postupka koji se u Istanbulu vodi zbog napada na aktiviste globalne flotile Slobode koja je proletos pokušala da dopremi humanitarnu pomoć Gazi, saopštio turski ministar pravosuđa Akin Gurlek. U predmetu pred krivičnim sudom u Istanbulu postupak se vodi protiv 35 optuženih pošto su 14. jula izdati nalozi za hapšenje Netanjahua i Moskovića zbog sumnje na činjenje genocida, od Turskog ministarstva unutrašnjih poslova zatraženo je da pokrene proceduru za izdavanje crvene poternice na međunarodnom nivou. Administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa povećava pritisak na Kubu uvođenjem dodatnih ekonomskih sankcija na industriju u toj socijalističkoj zemlji koja je već pod velikim sankcijama i proširenjem zakona kojim se zabranjuje Amerikancima da posluju sa kubanskim državnim firmama ili firmama povezanim sa njima. Američka ministarstva financija i spoljnih poslova objavila su juče da uvode nove kazne za 9 državnih kompanija za rudarenje metala i izgradnju kao i za rukovodstvo Kubanskog instituta za prijateljstvo sa narodima. Državni sekretar Sjedinjenih Država Marco Rubio rekao je da je institut odgovoran za sponzorisanje ogromne subverzivne mreže u Sjedinjenim Državama namenjene identifikovanju, kultivisanju i radikalizovanju Amerikanaca. Slušali ste najvažnije vesti u 16 Folk Radija Banja Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: Vaš radio. Vanja Dvojka.
1: Zaštitar, DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, DOO Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Tokom poslepodneva, pretežno sunčano i veoma toplo, na severu i zapadu Srbije, promenljivo oblačno i uglavnom suvo. Vetar slabije umeren, u Banatu i Donjem Podunavlju povremeno jak, jugoistočni. Do kraja ove i početkom naredne sedmice, pretežno sunčano i veoma toplo, samo se u subotu 22. avgusta poslepodne, uglavnom u brdsko-planinskim predilima uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuju kratkotreni pljuskovi uz mogućnost grmljavine. Visoke temperature pratit će i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova. Od utorka 25. avgusta promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na sve osetljive osobe, naročito na srčane bolesnike, astmatičare i hipertoničare. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolja, zamaranje i smanjena koncentracija. Usled priliva toplijeg vazduha, savjetuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i adekvatna zaštita od UV zračenja, a svim učesnicima u saobraćaju potreban je dodatni oprez.

Hidrometeorološkog zavoda širom Srbije je pretežno i većinom potpuno vedro, delimično oblačno je jedino u Somboru i Dimitrovgradu. Inače, najsvežije je u Sjenici 31 stepen, najtoplije je u Ćupriji, Kruševcu, zatim u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu 40 stepeni. U Kraljici kontinentalnog turizma sunčano 38 stepeni, još uvek smo na današnjem maksimumu, relativna vlažnost vazduha je 18%, vazdušni pritisak je 1008 milibara, mirno je i bez vetra. Sutra koji stepen svežije, minimalna 19, maksimalna dnevna do 35 stepeni, subota će biti u Vrnjačkoj Banji pretežno sunčana, a nedelja delimično oblačna, minimalna temperatura 16, maksimalna dnevna do 30, pokazuje prognoza. Dobar dan iz studija Folk Radija Banje Dvojke, dragi prijatelji, dobar dan i dobar prijem, nadamo se da ste u debelom ladu i ne čekajte da ožednite, vodicu pijte s vremena na vreme, da ne bi došlo do glavobolje, da ne bi došlo do dehidratacije i tako dalje i tako dalje, znate sve, niste mali, vikend je pred nama, tako da smo svi zajedno u predvikendnom stanju, ali i ovog vikenda ćemo svi potražiti debeli lad, osveženje i naravno najbolju narodnu muziku, a naći ćete je na talasima Folk Radija Banje Dvojke. Crveni Meteo Alarm izdat je za pa skoro čitavu našu zemlju. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na visok rizik od izbijanja požara i uopšte toplotni talas će uticati na sve sfere našeg života. Popodne i veče ovog petka pokušajte da posvetite odmoru, jer prava snaga i energija dolaze upravo iz pametno iskorišćenog predaha, a svima vama, dragi prijatelji, koji ste u okviru svoje popodnevno večernje radne smene, držimo palčeve da radni dan prođe sa uspehom i ne brinite, nećemo se razdvajati od vas, bit ćemo vaša tiha i nenametljiva podrška, snaga, inspiracija. Samo da vas podsjetimo da je danas Svetski dan mode, da je danas Međunarodni dan sećanja na žrtve terorizma, ustanovile su ga Ujedinjene nacije kako bi se širom sveta odala počast svim nevino stradalima i pružila podrška njihovim porodicama. A 1911. godine, kada pogledamo kroz naš kratki istorijski prozor iz Parijskog muzeja Louvre, ukradena je čuvena Leonardova Mona Liza, a ukrao je italijanski majstor Vincenzo Perugia. Slika je pronađena i vraćena tek dve godine kasnije, što je od nje napravilo najpoznatije umetničko delo na svetu. Eto, da jedna krađa može da doprinese značaju jednog umetničkog dela, zanimljivo. Ostanite uz vaš omiljeni talas 991, odnosno web adresu banja2.com. Čuvajte se vrućine, čuvajte sebe, svoje najmilije, čuvajte prirodu, životinje, biljke i naravno nađite vremena za razonodu, da budete uz svoju dvojčicu. Evo, uskoro krećemo sa ispunjavanjem vaših muzičkih želja, slušat ćemo vaš fenomenalni muzički ukus. Evo, odmaramo uz jednu pesmu pa počinjemo sa našim današnjim drugim omiljenim druženjem pod pokroviteljstvom Svečane sale Mina u Bogdanju. Dobar dan.

0: Čim čekajući?
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta tipu?
4: Počinje željoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
7: Jao Bože!
8: Da počnemo.
9: Željoteka.
10: Sponzor vaših besplatnih želja.
11: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
12: Fantastiko.
11: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 7 4 3 3 6 4 0. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

Šaljite nam poruku, dragi prijatelji, na naš broj 061 600 6767, pa da uživamo u vašem fenomenalnom muzičkom ukusu u narednih 30 minuta pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, zaista bajkovito mesto za vaše proslave, bilo da su rođendanske, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovne proslave itd. po veoma pristupačnim cenama. Vi samo pozovite 063 743 3640 i bliže se informišite o detaljima i bit ćete oduševljeni, u to smo potpuno sigurni. A počinjemo pesmom Aleksandre Prijović, zove se Kababa, a mislim da je to, ako dobro čitam, za pozdrav za, piše u poruci, samo sekundu, pozdrav za sve u studiju, hvala najlepše. Ovo je dakle specijalna muzička želja za dobro, bolje, najbolje raspoloženje, između ostalih. Dakle, birajte muziku, dragi prijatelji, pa da uživamo eto u narednih 30 minuta.

Zahvaljujemo na lepom pozdravu našem vernom slušaocu Draganu. Želimo prijatno popodne i veče uz Banju Dvojku. Slušamo hit za nezaborav Nedeljka Bilkića, Odmori se majko jednom, jer za odmor nisi znala.

A sada pesma po želji naše slušateljke Slavice, koje najlepše zahvaljujemo na pozdravu. Sponzor druženja je Svečana Salamina Bogdanje 06374336410.

Naša Mirjanica, verna slušateljka i naša draga prijateljica, sve nas je najlepše pozdravila, ali poseban pozdrav ovoga popodneva ide drugarici Ceci, takođe našoj vernoj slušateljki. Obe pozdravljamo drage divne dame i želimo im prijetno popodne i veče uz Banju Dvojku.

I na samom kraju Šeki Turkovića poruka glasi specijalno za našeg druga i dobrog prijatelja od njegovog društva koje ga mnogo voli, ceni i poštuje. Svaka čast za ovo fino prijateljstvo, dragi prijatelji, svaka čast na fenomenalnom muzičkom izboru. Bili ste zaista sjajni i sutra ćete, zar ne, od 11.30 pa 16.30 i tako dalje i tako redom. Danas završavamo sa željotekom, ali ništa ne brinite, već sutra smo ponovo zajedno u maločas pomenutim ustaljenim našim terminima. Sponzor našeg druženja je svečana sala Mina u Bogdanju. Najlepše hvala poštovanom pokrovitelju, a naša topla preporuka je da budete sa nama. Biće raznovrsne muzike, a naravno vaših i naših najlepših reklama, što bi se reklo jedno pristojno, opušteno posle podne i veče na talasima razonodne kutice 991, odnosno na web adresi banja2.com.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
3: Fantastiko.
4: Željoteka.
5: Banja Dvojka, vaše želje.
6: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticos beli sir, 950 grama, 549,99. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 94,99. Chef Select Rukola, 70 grama, 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 0041 78 21 8 06 91 00 3 8 1 6 4 1 1 4 2 2 7 7 i plus 4 1 7 6 3 2 5 0 2 0 2 8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Najprije kratko podsjećanje. Mali poslovni oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vreneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka Banja Zaječar i Vrnjačka Banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti i informisati putem broja 064 44 99 171, 064 44 99 171. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobili Lada 112 i Ford Mondeo, kao i kamp prikolica u izuzetnom stanju. Infotelefon je 066 90 30 137, 066 90 30 137. Na prodaju veća količina detiline lucerke na gazdinstvu Jeftović u Vranešima. Kontakt telefon je 062 310 262, 062 310 262. Situiranom penzioneru iz Trstenika, povratniku iz inostranstva, potrebna je ozbiljna žena bez obaveza, domaćica za druženje i zajednički život, starosti do 72 godine. Kontakt telefon je 065 322 8752, 065 322 8752. Potreban radnik za rad u brzoj hrani Horošo. Kontakt telefon je 063 17 97 768, 063 17 97 768, a kandidati mogu doći i lično u ovu brzu hranu. Na prodaju 5 praznih kompletno polovnih Dadenblatt košnica 12-ica sa po 2 polunastavka, kao i 2 potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa 2 polunastavka. Također na prodaju i 1 roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom, a cene po dogovoru. Pozovite Mikicu na 062 835 9180, 062 835 9180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Arketezija Francuska, namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, koja posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a kontakt telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Kontakt telefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030.
Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite svoj termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve navedene stvari su nove i nekorišćene, a cene po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, a dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a kontakt telefon za dodatne informacije je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 62 16 910. Za dodatne informacije pozovite 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans d.o.o. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Banja Dvojka.
1: Dobar dan.
2: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

Gračac vas zove. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Dani muzike, provoda, zabave, tradicije i sporta. Četvrtak 27. avgust od 16. časova veliki odbojkaški turnir za mlađe kategorije, seniore i veterane. Od 17. časova Darko Zetko počinje sa kuvanjem najbolje riblje čorbe za sve goste. A u šatoru vas očekuju kupus iz zemljenog lonca, vruće pečenje i bogata ponuda hrane i pića. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se top band iz Kraljeva sa svojim vokalnim solistima uz nastup estradnih zvezda. Anđele Delić i Jasmina Muharemovića.

toga, druženje i muzika se nastavljaju u šatoru. U četvrtak i petak nezaboravne zabave u šatoru, a u petak i subotu lude, tehno, žurke u dvorištu škole. A za najmlađe goste sabora, naše mališane obezbeđen je zabavni park sa nigišpilom, toboganom i drugim zabavnim sadržajima. Nedelja, 30. avgust, od 6. časova sabor lovaca, okupljanje kod crkve, a od 13. časova svečani ručak kod škole u Gračacu. Jedno mesto, jedna tradicija i bezbroj razloga za druženje. Velikogospojinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Informacije i rezervacije na 063-629-440. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i uživamo u muzici, pesmi i dobrom saborovanju. Velikogospojinski sabor Gračac 2026. Gračac vas zove.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

okviru programa obeležavanja Velikog gospodinskog sabora u Gračacu pozivamo vas na jubilarnu 10. smotru šljivovih rakija Gračačka kapljica 2026. Takmičenje se odvija u dve kategorije. Individualni proizvođači šljivovih rakija i ostalih voćnih rakija i destilerije. Uzorke predati u prostorije mesne zajednice Gračac najkasnije do 22. avgusta do 15. sati. Kotizacija po uzorku 2000 dinara. A prijeve se primaju na telefon 064 82 02 197. Proglašenje pobednika u petak 28. avgusta na platou ispred crkve Sveti Sava u Gračacu. Degustacija rakija i svečani ručak od 12 sati u Lovačkom domu kod crkve u Gračacu. Sponzori opština Vrnjačka Banja, mesna zajednica Gračac i članovi organizacionog odbora udruženja Gračačka

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06 922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Tokom poslepodneva, pretežno sunčano i veoma toplo, na severu i zapadu Srbije, promenljivo oblačno i uglavnom suvo. Vetar slabije umeren, u Banatu i Donjem Podunavlju povremeno jak, jugoistočni. Do kraja ove i početkom naredne sedmice, pretežno sunčano i veoma toplo, samo se u subotu 22. avgusta poslepodne, uglavnom u brdsko-planinskim predilima uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuju kratkotreni pljuskovi uz mogućnost grmljavine. Visoke temperature pratit će i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova. Od utorka 25. avgusta promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature.
0: Banja Dvojka.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na sve osetljive osobe, naročito na srčane bolesnike, astmatičare i hipertoničare. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolja, zamaranje i smanjena koncentracija. Usled priliva toplijeg vazduha, savjetuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i adekvatna zaštita od UV zračenja, a svim učesnicima u saobraćaju potreban je dodatni opres.
4: Ono što nije običan radio zove se
5: Banja 2.
6: Banja dvojka.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

0: Slušajte Banja Dvojka Radio.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: 18:29.
1: Vremena.
2: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radi.

0: Gde je tvoja roba sad?
1: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
1: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
2: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe. Bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
3: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Statistika pokazuje da se automobili češće kvare leti nego zimi, a posebno pri ovako visokim temperaturama. Pored pucanja pneumatika, najčešći kvarovi su na alternatoru i akumulatoru, jer elektronika u vozilu i konstantan rad klime preopterećuju sistem. Drugi veliki rizik je pregrevanje motora. Za vreme gužve, dok stojite, ne dozvolite da motor radi u mestu predugo, jer visoka toplota otežava hlađenje svih vitalnih sklopova na vozilu, zato su češće pauze ključne. Svakih 2 sata zaustavite vozilo po mogućstvu u hladu da se rasklade vitalni sklopovi kako bi sigurnije nastavili putovanje. Međutim, zbog opasnosti od požara izbjegavajte parkiranje na suvoj travi jer užareni auspuh može da zapali rastinje. Putevi Srbije nam skreću pažnju na izmene u saobraćaju zbog radova. Do 28. augusta izvodit će se radovi na sanaciji asfalta na autoputu na deonici Kuzmin-Sremska Mitrovica. Radovi se izvode kod odmorišta Lačarak u smeru ka Beogradu, zbog toga se u dužini od 1000 metara biti zatvorena zaustavna traka, kao i samo odmorište. Izmene ima i na izlazu iz glavnog grada. Sve do 8. septembra u periodu od 7 do 16 časova izvodit će se radovi na preslačenju asfalta na Zrenjaninskom putu na deonici Beograd petlja Kovilovo u smeru ka Kovilovu. Na ovom potezu saobraćaj se u zoni radova odvija usporeno, pa se vozačima savjetuje dodatna opreznost. I tokom ovog vikenda očekujemo duže zadržavanja na najfrekventnijim graničnim prelazima. Približavamo se kraju letnje turističke sezone, kada je pritisak pojačan u oba smera, ali sada sa jačim intenzitetom ka zemljama zapadne Evrope. To donosi veći priliv vozila na prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom, ali i iz pravca Bugarske. Prema posljednjim informacijama, na manje opterećenim prelazima ukupna zadržavanja iznose između 30 i 60 minuta. Sa druge strane, na glavnim graničnim prelazima Batrovci, Šid, Horgoš i Gradina, međuzone su uglavnom popunjene. Zbog toga su čekanja na ulazu ove zemlje samo na njihovim kontrolnim punktovima između 90 i 120 minuta, sa tendencijom porasta tokom dana. Konstantno veći protok vozila beleži se i na prelazima sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom, gde se zadržavanja kreću u rasponu od 20 do 40 minuta. Zbog toga i ovog vikenda vozačima savjetujemo da obavezno koriste alternativne granične prelaze. Vozačima srećan put, iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
3: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa, ispirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 063-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Najprije kratko podsjećanje. Mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenđića kod škole, Vreneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđinica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka Banja Zaječar i Vrnjačka Banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti i informisati putem broja 064 44 99 171, 064 44 99 171. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobili Lada 112 i Ford Mondeo, kao i kamp prikolica u izuzetnom stanju. Infotelefon je 066 90 30 137, 066 90 30 137. Na prodaju veća količina detiline lucerke na gazdinstvu Jeftoviću u Vranešima. Kontakt telefon je 062 310 262, 062 310 262. Situiranom penzioneru iz Trstenika, povratniku iz inostranstva, potrebna je ozbiljna žena bez obaveza, domaćica za druženje i zajednički život, starosti do 72 godine. Kontakt telefon je 065 322 8752, 065 322 8752. Potreban radnik za rad u brzoj hrani Horošo. Kontakt telefon je 063 17 97 768, 063 17 97 768, a kandidati mogu doći i lično u ovu brzu hranu. Na prodaju 5 praznih, kompletno polovnih Dadenblatt košnica 12-ica sa po 2 polunastavka, kao i 2 potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa 2 polunastavka. Također na prodaju i 1 roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom, a cene po dogovoru. Pozovite Mikicu na 062 835 9180, 062 835 9180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska, namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, koje posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a kontakt telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju placu u Odžacima, površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Kontakt telefon je 069 71 51 62, 069 71 51 62. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030.
Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite svoj termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve navedene stvari su nove i nekorišćene, a cene po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, a dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a kontakt telefon za dodatne informacije je 060-05-24927, 060-05-24927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-62-16-910. Za dodatne informacije pozovite 066-62-16-910. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003 AS, Dinakot mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje dvojke je Tomić Trans d.o.o. Zahvaljujemo na pažnji.

0: sponsor tačnog vremena.
1: Boss Shop, velika akcija na maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: 19.30.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku.

0: Žališ se? I to rešavamo. Privatne selidbe bez stresa. Od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp. Plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik. DO. Tvoja roba. Naš put. Siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik. DOO.
1: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
2: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Statistika pokazuje da se automobili češće kvare leti nego zimi, a posebno pri ovako visokim temperaturama. Pored pucanja pneumatika, najčešći kvarovi su na alternatoru i akumulatoru, jer elektronika u vozilu i konstanta rad klime preopterećuju sistem. Drugi veliki rizik je pregrevanje motora. Za vreme gužve, dok stojite, ne dozvolite da motor radi u mestu predugo, jer visoka toplota otežava hlađenje svih vitalnih sklopova na vozilu, zato su češće pauze ključne. Svakih 2 sata zaustavite vozilo po mogućstvu u hladu da se rasklade vitalni sklopovi kako bi sigurni nastavili putovanje. Međutim, zbog opasnosti od požara izbjegavajte parkiranje na suvoj travi jer užareni auspuh može da zapali rastinje. Putevi Srbije nam skreću pažnju na izmene u saobraćaju zbog radova. Do 28. augusta izvodit će se radovi na sanaciji asfalta na autoputu na deonici Kuzmina-Sremska Mitrovica. Radovi se izvode kod odmorišta Laćarak u smeru ka Beogradu. Zbog toga se u dužini od 1000 metara biti zatvorena za zaustavna traka kao i samo odmorište. Izmene ima i na izlazu iz glavnog grada. Sve do 8. septembra u periodu od 7 do 16 časova izvodit će se radovi na preslačanju asfalta na Zrenjaninskom putu na deonici Beograd petlja Kovilovo u smeru ka Kovilovu. Na ovom potezu saobraćaj se u zoni radova odvija usporeno, pa se vozačima savjetuje dodatna opreznost. I tokom ovog vikenda očekujemo duže zadržavanja na najfrekventnijim graničnim prelazima. Približavamo se kraju letnje turističke sezone, kada je pritisak pojačan u oba smera, ali sada sa jačim intenzitetom ka zemljama zapadne Evrope. To donosi veći priliv vozila na prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom, ali i iz pravca Bugarske. Prema posljednjim informacijama, na manje opterećenim prelazima, ukupna zadržavanja iznose između 30 i 60 minuta. Sa druge strane, na glavnim graničnim prelazima, Batrovci, Šid, Horgoš i Gradina, međuzone su uglavnom popunjene. Zbog toga su čekanja na ulazu ove zemlje samo na njihovim kontrolnim punktovima između 90 i 120 minuta, sa tendencijom porasta tokom dana. Konstantno veći protok vozila beleži se i na prelazima sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom, gde se zadržavanja kreću u rasponu od 20 do 40 minuta. Zbog toga i ovog vikenda vozačima savjetujemo da obavezno koriste alternativne granične prelaze. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Sistem Tošić, tržni centar Pijaca Vrnjačka Banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 821 7665. 1, 2, 3.

0: Banja Dvojka za uživanje.
1: Gračac vas zove. Veliko gospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta.
2: Dani muzike, provoda, zabave, tradicije i sporta.
1: Četvrtak 27. avgust od 16. časova veliki odbojkaški turnir za mlađe kategorije, seniore i veterane. Od 17. časova Darko Zetko počinje sa kuvanjem najbolje riblje čorbe za sve goste. A u šatoru vas očekuju kupus iz zemljenog lonca, vruće pečenje i bogata ponuda hrane i pića. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se top band iz Kraljeva sa svojim vokalnim solistima uz nastup estradnih zvezda. Jer bili smo bili neka najljepša para. Anđele Delić i Jasmina Muharemovića.

Pored toga, druženje i muzika se nastavljaju u šatoru. U četvrtak i petak nezaboravne zabave u šatoru, a u petak i subotu lude, tehno, žurke u dvorištu škole. A za najmlađe goste sabora, naše mališane, obezbeđen je zabavni park sa nigišpilom, toboganom i drugim zabavnim sadržajima. Nedelja, 30. avgust, od 6. časova sabor lovaca, okupljanje kod crkve, a od 13. časova svečani ručak kod škole u Gračacu. Jedno mesto, jedna tradicija i bezbroj razloga za druženje. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Informacije i rezervacije na 063-629-440. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i uživamo u muzici, pesmi i dobrom saborovanju. Velikogospodinski sabor Gračac 2026. Gračac vas zove.

0: je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se uslite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nevoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Gračac vas zove. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta.
1: Dani muzike, provoda, zabave, tradicije i sporta.
0: Četvrtak 27. avgust od 16:00 veliki odbojkaški turnir za mlađe kategorije, seniore i veterane. Od 17:00 Darko Zetko počinje sa kuvanjem najbolje riblje čorbe za sve goste. A u šatoru vas očekuju kupus iz zemljenog lonca, vruće pečenje i bogata ponuda hrane i pića. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se top band iz Kraljeva sa svojim vokalnim solistima uz nastup estradnih zvezda. Jer bili smo bili nekada najljepša par. Anđele Delić i Jasmina Muharemovića.

toga, druženje i muzika se nastavljaju u šatoru. U četvrtak i petak nezaboravne zabave u šatoru, a u petak i subotu lude, tehno, žurke u dvorištu škole. A za najmlađe goste sabora, naše mališane obezbeđen je zabavni park sa nigišpilom, toboganom i drugim zabavnim sadržajima. Nedelja, 30. avgust, od 6. časova sabor lovaca, okupljanje kod crkve, a od 13. časova svečani ručak kod škole u Gračacu. Jedno mesto, jedna tradicija i bezbroj razloga za druženje. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30.

0: Informacije i rezervacije na 063-629-440. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i uživamo u muzici, pesmi i dobrom saborovanju. Veliki gospodinski sabor Gračac 2026. Gračac vas zove.
1: Dobro večer, dragi prijatelji širom sveta. Banja Dvojka.
2: Na satu našeg sponzora tačnog vremena rovnih kuća Boss Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, Leskovac, 20:37. Dobroveče, dragi prijatelji iz studija Folk Radija Banje Dvojke. Dobroveče i dobar prijem. Iskreno se nadamo da vam je ugodno u našem društvu. Nama jeste u vašem, kao i svakoga dana, već dugi niz godina. A evo trenutaka kada raspoloženje podižemo na još viši nivo. Imamo povod za slavlje. Tako da smo svi zajedno pred novim blokom specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jednim u nizu. Ali ovoga puta povod je zaista, zaista divan. Dve su zvezde današnjeg dana. Baka i unuka, ne vezuje ih samo ista krv, isti rođendanski datum, već i neizmerna ljubav. Sljedeći trenuci su oni koji nas podsjećaju koliko je porodica lep i dragocen, najdragoceniji dar. A naša dama Bilja i njena prelepa unuka Ružica danas slave rođendan, pa stiže pregršt najlepših želja. Da im svaki naredni dan bude ispunjen zdravljem, osmehom i toplinom, a da život piše najlepše uspomene dok uživate jedna u drugoj. Posebnu muzičku čestitku, najlepše želje iz dubine srca šalju vam vaši Vlado, Slavica, Aco i Nina iz Švajcarske. A najljepšim čestitkama ovim dvema damama povodom njihovog rođendana pridružuje se naravno i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Da podignemo čaše, da nazdravimo Bilji i Ružici za srećen rođendan, neka pesma krene i neka se slavi od srca pa duboko u noć. Slušamo se putem web adrese banja2.com. Ovih trenutaka idemo u Švajcarsku.
3: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
4: Ako može.
5: Pa ja sam domaćin čovjek.
6: Svirajte mi onu pesmu.
7: 1, 2, 3 i...
6: To je to, veselje je počelo.
8: Muzika koju vi volite.
6: Volim te sunce moje.
9: E, to se ceni.
10: A sad,
11: muzika vaših želja.
2: Danas se zajedno gase rođendanske svećice.
12: Srećan ti rođendan, sunce moje drago.
2: Dragoj Bilji i njenoj unučici Ružici, srećan rođendan, zajednički rođendan od sveg srca žele Vlado, Slavica, Aca i Nina iz Švajcarske.

Dragoj Bilji i njenoj unučici Ružici, srećan zajednički rođendan od sveg srca žele Vlado, Slavica, Aca i Nina iz Švajcarske.

dragoj Bilji i njenoj unučici Ružici srećan zajednički rođendan od sveg srca žele Vlado, Slavica, Aca i Nina iz Švajcarske.

Dragoj Bilji i njenoj unučici Ružici, srećan zajednički rođendan. Od sveg srca žele Vlado, Slavica, Aca i Nina iz Švajcarske.

Dragoj Bilji i njenoj unučici Ružici, srećan zajednički rođendan od sveg srca žele Vlado, Slavica, Aca i Nina iz Švajcarske.

Dragoj Bilji i njenoj unučici Ružici, srećan zajednički rođendan. Od sveg srca žele Vlado, Slavica, Aca i Nina iz Švajcarske.

Dragoj Bilji i njenoj unučici Ružici, srećan zajednički rođendan od sveg srca žele Vlado, Slavica, Aca i Nina iz Švajcarske.

Dragoj Bilji i njenoj unučici Ružici, srećan zajednički rođendan. Od sveg srca žele Vlado, Slavica, Aca i Nina iz Švajcarske.

U okviru programa obeležavanja Velikog gospodinskog sabora u Gračacu pozivamo vas na jubilarnu 10. smotru šljivovih rakija Gračačka kapljica 2026. Takmičenje se odvija u dve kategorije. Individualni proizvođači šljivovih rakija i ostalih voćnih rakija i destilerije. Uzorke predati u prostorije mesne zajednice Gračac najkasnije do 22. avgusta do 15. sati. Kotizacija po uzorku 2000 dinara. A prijeve se primaju na telefon 064 82 02 197. Proglašenje pobednika u petak 28. avgusta na platou ispred crkve Sveti Sava u Gračacu. Degustacija rakija i svečani ručak od 12 sati u Lovačkom domu kod crkve u Gračacu. Sponzori opština Vrnjačka Banja, mesna zajednica Gračac i članovi organizacionog odbora udruženja Gračačka

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trst.

0: Radio veselja i razvivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.
1: To je to.